Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Vi begynder i Tårnby Kommune, der er ude med gode råd om badning her sidst på sæsonen. Sidst på badesæsonen kan vind og vejr nemlig føre til, at der kommer mange alger i badevandet. Algerne er giftige for mennesker og især for dyr og kan give ondt i maven, opkast, diarré og kløe på huden. Det er derfor en god idé at tjekke forholdene, inden du går i vandet, da algeforekomsterne er meget lokale og kan ændre sig i takt med vind og vejr. Algerne får vandet til at se grumset ud og kan give det en brun til grønlig farve, og i nogle tilfælde kan der dannes et lag eller striber på vandoverfladen, som kan ligne maling, støv eller ærtesuppe. Hvis du eller din hund er gået i vandet, før I har opdaget algerne, så skyl grundigt med fersk vand. Og for de samlede gode råd, når du bader, lyder det: gå i vandet til knæene og se, om du kan se dine fødder. Bad ikke i vand med kraftige skumansamlinger. Lad ikke børn lege i vand med mange alger og hold dem væk fra skum på stranden. Personer med allergi eller svækket immunforsvar bør være særligt forsigtige. Og så skal man holde hunde og andre dyr væk fra algefyldt vand og døde alger langs sø og strandbredder. Hvis du er skoleelev i Dragør Kommune, må du ikke længere bruge din mobiltelefon eller dit smartwatch i skoletiden. Og som forældre kan du ikke ringe direkte til dit barn, fra skoleklokken ringer ind til første time, og til dit barn er på vej hjem igen. Et nyt landsdækkende forbud mod mobiltelefoner i skoletiden træder nemlig i kraft her fra skoleårets start. Det betyder, at man på både Stor Magleby Skole, Dragør Skole og Nordstrandskolen inddrager elevernes mobiltelefon og i øvrigt også smartwatches og andre private elektroniske enheder, når undervisningen går i gang. Og det bliver først udleveret til eleverne igen, når skoledagen slutter. Heller ikke i frikvartererne kan eleverne få lov at bruge deres mobiltelefoner, hvilket man lige skal huske, hvis man havde tænkt sig at købe frokost eller betale med MobilePay. Også SFO'er og ungdomsskoler skal i øvrigt være mobilfri. Det var et bredt flertal af partier i Folketinget, der i september sidste år vedtog mobilforbuddet, som skal gælde fra dette skoleår, og samtidig besluttede, at det også skal gælde for fritidstilbud. Ideen er, at det vil give bedre muligheder for fordybelse og koncentration i både undervisning og fællesskaber, når de private mobiltelefoner er ude af billedet. Det nye forbud giver dog mulighed for, at man lokalt kan lave politikker, der giver mulighed for at gøre enkelte undtagelser. Det kunne være, hvis en elev, der er sundhedsmæssige årsager, er nødt til at have sin mobiltelefon på sig, f.eks. til måling af blodsukker i forbindelse med diabetes. Mange danskere finder det skønt at sove i naturen, og derfor bliver shelterne i Kongelundskoven flittigt brugt. Der er dog naboer til skoven, der klager over, at gæster ikke overholder anvisningerne om, at man ikke må parkere ved shelterne. Biler kører ind og ud af skoven til shelterne, selvom der er en p-plads 200 meter derfra. Løsningen bør være, at man lukker tilkørslen til shelterne med bomme, så kun heste, cykler og folk kan passere, foreslår Christian Seidenfarten, der har fritidshus i nærheden. Svend Norup, der er skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen med ansvar for blandt andet Kongelundskoven, oplever dog, at langt de fleste gæster til shelterne overholder reglerne og parkerer bilerne på P-pladsen. Han ser øvrigt ikke bomme som en god løsning, fordi han mener, at det vil skabe unødige hindringer for alle andre brugere af skoven. Ved opsætning af bomme besværliggør man brugen af fasanstien for især cyklende og ridende brugere af Kongelunden, og man umuliggør hestevognskørsel. Fasanstien er en meget benyttet pendlerrute for mange cyklende til og fra Søvang. Hvis bommene skal løse problemet, så skal de opsættes ved cykelsti og ridesti både ved Fældevej og Skolevej. Men hvad med alle de andre veje og stier ind i skoven? Og det siger altså skovfoged og vildkonsulent i Naturstyrelsen Svend Norup. Der var tidligere bomme ved flere af de store veje og stier ind til Kongelunden, men de er nedtaget for en del år siden, uden at det har givet anledning til mærkbar stigning i ulovlig biltrafik i skoven. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.

0: Ja, og vi lægger for, som vi plejer, med West End Blues, men i dag i en version med Satsmo, nemlig Louis Armstrong. Og den første del af programmet, de første par melodier, ja, det bliver med netop Louis Armstrong. Vi har den næste melodi klar med mesteren på den gyldne trompet. Vi skal lytte til en indspilning af en rigtig klassiker i jazz. Musikken, nemlig High Society.
1: Now, ladies and gentlemen, we're gonna take you all the way down to New Orleans this time, my good old hometown. Yes, one of them Creole arrangements we're gonna swing for you. Get a load of this one. We're gonna give you an idea of one of them street parades down there. Look out there, son. Let's go. One.

Ja, det var herlige toner her med Louis Armstrong. En indspilning fra Chicago i 1932. Vi skal videre med mesteren her, og en af de rigtig gode kendte hedder Dream a Little Dream of Me. Vi byder velkommen endnu en gang til Louis Armstrong.

Louis Armstrong her i selskab med Oscar Peterson, nummeret Just One of Those Things, skrevet af Cole Porter. Vi skal have fat i en anden New Orleans musiker. Han hedder Sidney Bechet, blev født i New Orleans i 1897 og har spillet på sin klarinet og på sin sopransaxofon. Han er måske mest kendt for sin komposition af melodien Petit Fleur, som han skrev efter, at han i 1949 var flyttet til Frankrig og boede i Paris indtil sin død i 1959. Men her skal vi have ham i en indspilning fra, den er fra 1943, After You've Gone, og det er som Sidney Bechet og hans New Orleans Fit Warmers.

Ja, sådan lød det med Sidney Bechet og hans New Orleans band fra New York. Ja, vi skal have fat i en klarinettist. Ikke fordi det er Sidney Bechet, eller var Sidney Bechet også. Udover klarinetten var det jo sopransaksen, som vi lyttede til. Men klarinet i England, ja, det er manden med bowleren, Mr. Akkerbilt, vi skal have fat i. Vi skal lytte til South Rampart Street Parade.

Ja, det var Mr. Akkerbilk her med sit band. Og netop hans band, The Paramount Jazz Band, er det næste, vi skal lytte til. Men det er uden, at vi har Mr. Akkerbilk med. Vi skal have fat i orkestret. Nu har vi jo for et øjeblik siden lyttet til Sidney Bechet. Og dengang skal vi lytte til en af Sidney Bechets melodier, en af hans kompositioner. Og det er så efter, han er taget til Paris og har bosat sig der. Nummeret hedder Dans le Rue Danne.

Ja, det var Paramount Jazz Band med Dans les rues d'un type, skrevet af Sidney Bechet. Og nu har vi jo nævnt Sidney Bechet nogle gange, og jeg har også nævnt, at det er ham, der har lavet Petit Fleur. Og alt respekt for Sidney Bechet, så tror jeg altså, Chris Barbers version med Monty Sunshine på klarinetten er den mest kendte udgave af Petit Fleur. Så hvorfor ikke lige lytte til den?

Ja, en ragtime her fra 1953 med Chris Barber. Og vi skal selvfølgelig, når vi nu har fat i Chris Barber, som altid gennem alle årene, der har han brugt en bestemt melodi som præsentation, som kendingsmelodi. Bourbon Street Parade.

Ja, ja, der var selvfølgelig stort bifald her til Bourbon Street Parade og Chris Barbers Jazz Band. Vi nupper lige en skæring mere med bandet. Everybody loves my baby.

Ja, ja, dejlige toner var det her med Chris Barbers jazzband. Everybody Loves My Baby. Og her i 2003 har jeg en indspilning med hans 11-mands orkester, og den hedder Jubilee Stomp. Vi lukker og slukker med Chris Barber, ikke for programmet, men for den afdeling, med netop Chris Barbers Big Band.

Ja, Chris Barbers, Big Band her med Jubilee Stomp. Som jeg har nævnt, så har vi jo i en årrække haft Monty Sunshine med som klarinettist i Chris Barbers jazzband. Men i 1996 har jeg en indspilning, hvor han er gået solo, kan man sige. I hvert fald er han forladt Chris Barber og spiller med sit eget band. Og jeg har her i 96 en indspilning, hvor han, hvis nok lidt med lidt skæg og ballade fra bandets side, spiller You Are My Sunshine, Mr. Sunshine.

Monty Sunshines band her med Peoria. Den sidste musiker med band, vi skal have fat i programmet i denne omgang, det er engelske Kenny Ball og hans jazzmænd. Og jeg har et par indspilninger, vi skal lytte til, som er optaget henholdsvis 1994 og 95. Vi starter med et Gershwin-nummer, der hedder I've Got Plenty of Nothing.

Ja, det var jo så I've Got Plenty of Nothing med Kenny Ball og hans jazzmænd. Og vi skal lukke og slukke programmet, og det bliver også med Kenny Ball, som jeg sagde, en indspilning af nummeret Pennies from Heaven. Og med den siger jeg, Ole Holte, fortsat god fornøjelse her med jazz.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Dragør Kommune, hvor budgetmaterialet for budget 2027-2030 er i offentlig høring fra den 14. august, altså i fredags. Du kan stille spørgsmål til forvaltningen, og du kan sende et skriftligt høringssvar. Høringssvar skal være fremme senest fredag den 28. august i år kl. 9. Og du skal huske at skrive høringssvar i emnefeltet. Høringssvar kan sendes til Center for Økonomi og Indkøb via digital post. Du kan også sende et brev til Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør. Brevet skal også være med hende senest den 28. august kl. 9. Men her skal du skrive høringssvar til budget 2027-2030 på kuverten. Vær opmærksom på, at spørgsmål til og svar fra forvaltningen samt høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med de oplysninger, du skriver, herunder navn, e-mailadresse osv., hvis det fremgår. Det endelige budget 2027-2030 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen torsdag den 24. september. Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig har set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen, det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer. Og så forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadechef i Gensidige Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitets Hospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med hjertecenteret i Bonn for at udvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.

Det her, det er Amager Radio. Jeg hedder Mette, og den næste time, der laver jeg soft time for dig. En udsendelse, der er spækket med smukke love songs. Stille og rolige toner på vej. Velkommen hos os her på 103,4.

Via Condios her på din helt egen ø-radio, nemlig Amager Radio, hvor vi lige nu spiller softtimen frem til klokken den slår helt. Jeg er din softtime-kaptajn, jeg hedder Mette. Velkommen ombord.

Michael Learns to Rock her i Soft Team på 103,4. Velkommen til, hvis du er ny lytter. Vi spiller bløde, lækre love songs, og det gør vi frem til klokken den slår helt.

0: Dejlig Lisa Stansfield fik vi her i softteamen. Næste nummer, vi har gjort klar, det er Curtis Steiger. Steigers, for at være helt præcis, med nummeret I Wonder Why. Det er selvfølgelig Amager Radio på 103.4. Vi er glade, fordi du gider at lytte til os. Tak for det.
1: Ja, så kører vi. 1, 2, 3, spil nu.

Her er det så Alex Hansen, der kan byde dig rigtig hjertelig velkommen til Danmarks ubetinget mest omfattende hitliste program, det program, vi kalder Chartjek. Og helt som vanligt, så er de bærende elementer her i programmet jo de tre officielle danske hitlister fra musikselskabernes egen brancheorganisation, den der hedder IFPI. Der er tale om den danske Airplay-hitliste, som er en hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer. Så er der tale om den danske albumhitliste, en ren salgshitliste over de bedst sælgende albums i Danmark. Og sidst, men ikke mindst, så er der tale om den danske track-topliste, den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. Og fuldstændig som vanligt, så starter vi med det sidstnævnte, altså den danske tracktopliste. Og det bliver Rosa og Arne Arne, der får lov til at åbne denne udgave af Chartjek-programmet. Vi starter på den danske tracktoplistes plads nummer 20. Bliv, hvor du er.

til en for min tripp og så folk. For min tripper så folk lade være lost, mamma, du ikke har selv kan valgt til tråd. Men sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tage os op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre os?

Sidste uges plads nummer 16 må den her gang ned på plads nummer 20. Det her, det var Rosa sammen med Arte Arte, bliv hvor du er. Plads nummer 19, den går til Annika sammen med Lamim, og nummeret Stolt. Og det er plads nummer 18, vi har fat i. The Minds of 99. Det der udenfor.

det der udenfor, det her, det ved Minds of 99 på plads nummer 18 af den danske tracktopliste i denne uge. Og tracktoplisten, det er jo den hitliste, der dækker de numre, vi danskere downloader og streamer allermest. På plads nummer 17, der finder vi det de nye numre for rapperen D1MA, nummeret Spøgelse, som var nummer 10 i sidste uge, ryger ned på plads nummer 17. På plads nummer 16, der skal vi have fat i Christoffer her sammen med Thomas Helmig i nummeret Jeg kan ikke mærke noget.

Christoffer sammen med Thomas Helme. Jeg kan ikke mærke noget. Plads nummer 16 på tracktoplisten. Her kommer Sienna Spiro. Great Expectations. Plads nummer 15.

0: og så stiller vi os om til den danske sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt, din mission er. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed, kynisk, baby, dræb det, før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan sommer smager. Jordbær, citron, kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

sommer. Det var Tobias Rahim sammen med Birthe Kjær, der gav os den danske sommer på plads nummer 14 af listen. Aparka tager plads nummer 13 med Flue i et spind, og mere Aparka her på plads nummer 12 end Drømmer med et menneske.

Det danske succesband Apaka tager sig altså af plads nummer 12 på den danske tracktopliste i denne uge med nummeret En drøm om et menneske, hvor vi på plads nummer 11 finder Shakira og Burnerboy i det her nummer, der var lavet til FIFA 2026 VM i fodbold. Dej, dej. Og så på plads nummer 10, der skal det blive dansk igen. Her kommer Mille og nummeret Gør Noget.

det er Mille med et nummer fra hendes nye EP, der hedder Vær at elske. Det her nummer, der hedder Gør noget. Og det er det nummer, vi finder på plads nummer 10 af den danske tracktopliste i denne uge. Hitlisten, der dækker det mest downloadede og streamede nummer i Danmark lige præcis nu. På plads nummer 9, der finder vi Annika og nummeret Livsforladt. Vi skal ikke høre Annika lige nu. Ja, det vil sige, det skal vi lige om lidt, men ikke lige nu. Plads nummer 8, den går til D1MA sammen med Jilly og PPS. Eller PPC hedder den faktisk. Eller PPC, kald det hvad du vil. Christoffer, du ved ham med gitaren, han tager plads nummer 7. Og her er hun så Annika, dog kun som featuring på Kessis nummer Drukner.

skønne Annika medvirker her på Katies nummer Drukner. Og Annika, hende skal du høre mere til lige om lidt. Hun er nemlig med her og der alle vegne, og hun er også ude selv. Det her, det var altså plads nummer 6 på den danske track top liste. Gullimund og Sabers tager plads nummer 5 med Ved du noget? Og så er det Christoffer ringer om natten på plads nummer 4. Og her er Annika så igen. Den her gang medvirker hun på Lamines nummer Hold mit tempo, plads nummer 3 på den danske track top liste.

Hold mit tempo hedder det her nye nummer fra La Mim, som var nummer 2 på den danske tracktopliste i sidste uge. Denne uge, der var den min plads ned ad listen til plads nummer 3. Og så har han jo skønne Annika med på nummeret også, og det gør det bestemt ikke dårligere. Plads nummer 3 på den danske tracktopliste. Og netop Annika, hende skal vi lægge mere øre til her på plads nummer 2. Her er hun ude i sit eget version, eller sin eget nummer, solo. Her kommer Desperado. Plads nummer 2.

0: Efter 3 uger på førstepladsen af den danske tracktopliste, så må Annika altså lige en tur ned på andenpladsen denne her uge med hendes nyeste Desperado. Men hvad er det så for et nummer, der ryger ind på førstepladsen i stedet for Annika? Hvad er det for nummer, vi danskere, vi downloader og streamer allermest i øjeblikket? Det skal du få afsløret nu.
1: Nummer 1.
0: Jamen, det er kun du, der går ind som en nyhed direkte på førstepladsen af listen. Her kommer Shemaro.

0: En nyhed direkte ind på førstepladsen af den danske tracktopliste. Det her, det var Kundo og nummeret Shenmado. Det mest downloadede og streamede nummer i Danmark lige præcis nu.
1: Shotcheck med Alex Hansen.
0: Og så skal vi ellers over kigge på den danske albumhitliste. En ren salgshitliste over de bedst sælgende album i Danmark lige præcis nu. Og på plads nummer 20, der finder vi Omar og hans album Højt at flyve, dybt at falde. Og på det album, der finder vi blandt andet denne her.

hele vejen fra Omar her sammen med Mumle, og det er altså nummer, man finder på Omars album Højt at flyve, dybt at falde. Men det er også nummer, der har gjort det godt på den danske tracktopliste, hvor det jo stadig ligger, dog uden for top 20, som vi koncentrerer os om. Plads nummer 19 i den her uge på den danske albumliste går til Minijang og Minijang Musik. 197 uger er blevet til på listen. Plads nummer 18, den går til Michael Jackson. Her skal du få titelnummeret for det album, der ligger på plads nummer 18. Thriller.

hatte Michael Jackson tilbage fra 80'erne. Her var det Thriller-albummet, der indtager denne uges plads nummer 18 på den danske albumhitliste. Den var i øvrigt nummer 14 i sidste uge, og derfra der fik du altså titelnummeret Thriller. Ej, et fantastisk nummer, ingen tvivl om det. Olivia Dean, hun tager plads nummer 17 med hendes album The Art of Loving, og så er det Olivia Rodrigo med hendes nyeste album You Seem Pretty Sad for A Girl So In Love på plads nummer 16. Trine Terkelsen og Drømmenes Land finder vi på plads nummer 15.

plads nummer 14 på den danske albumliste denne uge byder os rent faktisk på en nyhed. Det er den nye EP fra Mille, der hedder Værd at elske, og derfra der fik du det her nummer, der hedder Cirkler, som hun øver, der har lavet i samarbejde med Wiki. På plads nummer 13, der finder vi Anton Westerlind bag gardinerne. Og på plads nummer 12, Trine Terkelsen, Drømmenes Land 2. Anton Westerlind, han tager også plads nummer 11, ligesom han gjorde med nummer 13. Denne gang med albumet God Aften. Og nu er det plads nummer 10, og så skal det blive Lucas Graham. Og nej, det er ikke det nye album Good Times, der kommer her. Det er det ældgamle album, der er faktisk mere end 11 år gammel. Blue Album, der alderspræsidenten på listen. 564 uger er der blevet til efterhånden. Her skal du få nummeret You're Not There.

Lucas Graham fra The Blue Album, You're Not There. Det her, det er jo en sang til hans farmand, som ikke er her mere, og det er titlen også, You're Not There. Det var altså et nummer fra The Blue Album med Lucas Graham, som faktisk kom ind på den danske albumliste i foråret 2015. Og faktisk, ja, så har det ligget på listen lige siden, og stort set hele tiden i top 20. Det har lige en enkelt gang eller to været uden for top 20, men stort set hele tiden i top 20. Og nu er den faktisk gået frem af listen igen, og nu også ind i top 10, netop på 10. pladsen af den danske albumliste. Det er rekord 564 uger på listen. Det er der aldrig nogen, der har gjort før, og det vil også vare mange år, før der er nogen, der gør det igen, for der er ikke engang nogen, der er i nærheden af den rekord. Og ja, rekorden, den fortsætter altså bare 564 uger. Lucas Graham, The Blue Album. Ej, det er fantastisk. Plads nummer 9, den går til Aria Grant. Hun har været her i 2 uger efterhånden. Det album, der hedder Petal. Ja, det er nok noget i den anden ende, det Lucas Graham har været i hvert fald. Mille og Overlever, hun har været 29 uger på plads nummer 8 af listen efterhånden. Og så er der Sienna Spiro med hendes album Visitor på plads nummer 7. Den har været 6 uger. 10 uger der blevet til på listen for Arne Arne og Den Lange Vej. Og så er der Kessie, men Så Kom I Morgen. Den har været 14 uger efterhånden. Den var nummer 5 i sidste uge, og det er den sådan set stadigvæk.

0: Chartcheck.
1: Og her på plads nummer 4 af den danske albumhitliste, der byder vi på en nyhed på listen endnu. Der er nyt for Stray Kids, et album, der hedder This and That. Og derfra titelnummeret This

Det sydkoreanske boyband Stray Kids er ude med et spritnyt album, der hedder This and That, og derfra der fik du altså titelnummeret This and That. Det var en nyhed direkte ind på plads nummer 4 af den danske albumhitliste i denne uge. Hvor det er Annika, der tager plads nummer 3 med hendes AW-album. Den har været 67 uger efterhånden. Det her, det er Parka på plads nummer 2, Vild Ungdom.

Nej, det her, det var Parker, der stillede spørgsmålet, hvor kommer vi fra? Og det er et nummer, man finder på deres album Vild Ungdom, og det er det album, der ligger på plads nummer 2 af den danske albumliste i øjeblikket. Hvad er det så for et album, der er det bedst sælgende album i Danmark netop nu? Det får du svaret på her. And now, this week's number one. Fast life cinema, Rolls Royce, Cohiba, business, illegal, risiko minima. Fast life cinema,

0: Lamima ud med et spritnyt album, der hedder Wavy, og det er altså det album, der ligger på plads nummer 1 af den danske albumhitliste denne uge. Det bedst sælgende album i Danmark netop nu, og det var det øvrigt også i sidste uge. Der var den også nummer 1. Her fik du ham i nummeret Cohiba sammen med Noah Carter og Jelly. Lige om lidt, så skal vi kigge på den øverste halvdel af den danske Airplay-hitliste. Den hitliste, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer. Men inden da, der skal du lige have denne her jingle.
1: Med Alex Hansen.
0: Nu skal vi kigge på top 10 på den danske Airplay-hitliste, som den ser ud netop nu. Og netop på plads nummer 10. Danske Emma Seested Høgh og

Hun er en knaldhamrende dygtig skuespiller og har stor succes på det hvide lærred. Men hun er også god musiker, ingen som det. Emma Sehested Høgh og Badebro på plads nummer 10. Det er plads nummer 9, Jonah Blacksmith.

de to brødre, der udgør bandet Jonah Blacksmith, her med deres nyeste nummer, Saw You Dancing, hvor de har hjælp af sangerinden Mechtels, plads nummer 9. Nu skal det blive Sisal på plads nummer 8, EXO.

Sissel, hun stormer frem af listen i denne uge. Hun var nummer 19 i sidste uge. Hun er på plads nummer 8 med hendes nyeste XOXO. Mathias Ranch og Frida Sejer tager plads nummer 7 med 2 lanterner. Og det her, det er plads nummer 6. Harry

0: Henrik.
1: Ringer om natten, for Christoffer indtager denne uges femteplads på den danske Airplay-liste. Der lå den i øvrigt også i sidste uge, og så har den været her i alt 8 uger efterhånden. Nu skal vi have et nummer, der er gået 10 pladser frem af listen denne uge, fra sidste uges plads nummer 14 til denne uges plads nummer 4. Der taler om danske Scarlet Pleasure og deres nyeste Wide Awake. What?

Seneste udspil for danske Scarlet Pleasure, det lander du netop har lagt øre til Wide Awake, og der har de altså vokalhjælp for sangerinden Sharma også. Plads nummer 4 på den danske Airplay-liste denne uge. Nu skal vi have fat i Taylor Swift og et nummer fra den nye Toy Story-film Toy Story 5. Her kommer nummeret I Knew It, I Knew You.

0: Det var altså Taylor Swift, der tog plads nummer 3 på den danske Airplay-liste denne uge med nummeret for Toy Story 5-filmen I Knew It, I Knew You. Og så blev hun afløst af Rasmus Seebach sammen med bandet Søn på plads nummer 2 og nummeret Sprækker. Begge de to numre, jeg lige har nævnt her, de går frem af listen i denne uge. Men nu skal vi altså afsløre, hvad det er for et nummer, der ligger helt i top. Hvad er det for et nummer, der bliver spillet allermest på danske radiostationer netop nu?
1: Nummer 1.

0: Det mest spillede nummer på danske radiostationer netop nu, det er altså det her nummer med Benjamin Hav, hans nyeste Portugal. Den har efterhånden været 11 uger på listen, og ligesom i denne her uge, så var den også nummer 1 i sidste uge. Benjamin Hav, Portugal.
1: Ugens vendeplæg.
0: Bringer os denne gang til vores nordiske naboer fra Finland, hvor det er en herre ved navn Isaac Elliot, der topper hitlisterne i øjeblikket med det finske nummer Ai Etta.

Vi skal lige kaste et hurtigt blik uden for landets grænser og kigge på de to store udenlandske hitlister, nemlig den britiske single chart hitliste samt den amerikanske Billboard Hot 100. Hvis vi starter på den britiske, så er det Ella Langley, der indtager plads nummer 3 med Choosing Texas. Mens det er Shakira og Burna Boy, der tager denne uges anden plads med VM-fodboldhittet Die Die. Og så er det Sam Fender og Olivia Dean, der topper listen i Storbritannien i øjeblikket med nummeret Rain Me In. Hvis vi så lige går over og kigger på den amerikanske hitliste, så er det Morgan Wallen, der tager tredjepladsen i USA med country-nummeret Been By Now. Og mere country, sådan der i hvert fald, nemlig Taylor Swift og nummer fra den nye Toy Story 5-film I Knew It, I Knew You på plads nummer 2. Og helt i top, ja, der har vi altså det samme nummer som nummer 3 på den britiske hitliste, nemlig Ella Langley og country-nummeret Choosing Texas. Og vi plejer at spille et af numrene fra hitlisterne, og lad os da bare tage det nummer den her gang, der er med på begge hitlisterne, altså både den britiske og den amerikanske, hvor det topper Ella Langley og det utroligt populære country-nummer Choosing Texas.

0: Så skal vi til det igen. Vi skal se, om du kan huske, hvad der toppede hitlisterne for præcis 10 år siden. Vi prøvede det samme med både 20, 30, 40 og endda hele 50 år siden. Yes, vi skal helt tilbage til det herrens år 1976 her i tidsmaskinen. Men vi starter altså med blot at gå 10 år tilbage i tiden.
1: We take you on a journey back in time, playing hits and making memories. Jump on board the time machine.
2: Are you telling me you built a time machine?

Ja, det er Major Lazer sammen med Justin Bieber og Mø, danske Mø ved den sags skyld, der toppede hitlisterne for præcis 20 år siden. Nej, 10 år siden naturligvis. Det var i 2016. De toppede nummer eller hitlisterne med det her nummer, der hedder Cold Water. Og nu skal vi 20 år tilbage i tiden til 2006. Dengang var det Shakira sammen med Wyclef Jean og

her må vi 30 år tilbage til 1996 med krydderipigerne Spice Girls. Dem kan du godt huske, ikke? Det her, det var nummeret Wannabe. Et af deres allerstørste hits, hvis ikke det største. Her er vi så 40 år tilbage til. Nu 1986, det er godt nok længe siden. Dengang, der var der en herre, der hed Chris de Burgh, der toppede hitlisterne med det her nummer, The Lady in Red.

Det er ikke så forfærdeligt længe siden, at danske Erika Jane var ude med et dansksproget nummer. Vi er jo vant til at høre hende på engelsk, men hun var altså ude med et dansksproget nummer, der hed Lisa Ligeglad. Og nu har hun en opfølger dertil. Endnu en gang et dansksproget nummer fra Erika Jane. Den her

Og hermed er Chartek-programmet nået til vejs ende for denne omgang. Hvis du har følt dig underholdt de sidste to timers tid, og hvis du har lyst til at høre mere om de aktuelle hits, både fra ind- og udland, så stil dig ind her på stationen igen om præcis en uge, fordi så sidder vi klar.

0: Det her er Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Og velkommen til programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Med frontmanden Mark Bolan fik vi her gruppen T-Rex, et gammelt klassisk rockband, som i 1971 udgav et album, der hed Electric Warrior. Så her fik vi nummer, der hedder Get It On, som altså kom ud i februar måned 1971. Og med det fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Musik fra 3 årtier. Det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne de næste 55 minutter tid her på kanalen.

Det var i 1995, han udgav denne her single som en 7-tommers single, og det var altså her, hvor nummeret Secret Garden for alvor fik sin storhedstid også på hitlisterne. Men han har faktisk skrevet det helt tilbage i 1992, hvor han satte sig ned og skrev det, men ventede faktisk med at udgive det, og senere kom det så også på et opsamlingsalbum, som Bruce Springsteen jo har lavet gennem tiden, og her der fik han faktisk en lang række priser med på vejen for nummeret. Og det er jo sådan, at han er en amerikansk folkesanger, som står for det, som amerikanerne mener, er det rigtige inden for rockmusik. Og hvis man vender den her single om, så findes der faktisk et live-nummer af nummeret, der hedder Thunder Road, som også er et nummer, som Bruce Springsteen skrev tilbage i tiden. Og nogen kalder det her soft rockmusik med på vejen. Og lad os da blive lidt i rockmusikken. Her er gruppen, der hedder Survivor.

Det var den 4. juni 1988, albumet Fate kom ud fra George Michael, og her fik vi nummeret, der hedder Monkey. Og det var et album, hvor han både havde samarbejdet med både Whitney Houston og Michael Jackson på det her album på en lang række spændende sange. Det her blev også lavet i en klubversion, hvor det faktisk også gik hen at blive rigtig godt, fordi Jimmy Jam og Terry Lewis fik lov at rode lidt med det, og så mindsanden gør det lidt bedre. George Michael er en herre, som har solgt mere end 85 millioner album worldwide, og har altid ligget på top 10-listen med en lang række af sine numre. Og han bliver faktisk sammenlignet med at være en af de herrer, som man godt kan sige, har solgt næsten lige så meget som Beatles tilbage i tiden. Han gik bort den 25. december 2016, og det var altså et kæmpe tab at miste den her britiske popstjerne, som næsten havde skrevet alt det musik, han havde lavet gennem sin musikalske karriere. Nu er det tid til, at vi skal have musik fra en herre, som også skriver det meste af sin musik selv. Han hedder Peter Gabriel.

Det var en gruppe, som udgav en ny og anderledes musikstil. Det var nemlig gruppen, som hedder Thompson Twins, og nummer, der hedder Love on Your Side. Det her var det, man kaldte elektronpop tilbage i tiden. Det var her, hvor synthesizerne havde vækket indpas, og minsanden også gjort, at gruppen kunne udgive en masse nye og spændende numre. Gruppen udgav også et opsamlingsalbum tilbage i 2007, som indeholdt det hele 36 numre, og det var her, hvor man kunne se, hvad gruppen faktisk havde lavet gennem deres musikalske karriere på hitlisterne. Nu er det tid til mere musik her på kanalen.

Den amerikanske drengebandsgruppe New Edition fik vi her med nummer, der hedder Still in Love with You, hentet fra et album, de kom ud med langt tilbage i tiden. Gruppen blev dannet tilbage i 1978 og var blandt andet en af dem, der indeholdte Bobby Brown, som man også kender blandt andet for andre sammenhæng. Og gruppen har igennem tiden været en af dem, der kom fra Boston og også udgav en lang række store nummer, blandt andet også et Jackson 5-nummer, som de udgav i starten af 80'erne. Jeg må sige, det er en gruppe, som også har lavet et opsamlingsalbum her for nyligt, hvor man kunne finde alle deres største numre på, hvis man godt kan lide at lytte til den slags musik. Og de var også et af de drengebands, som gjorde sig meget bemærket, blandt andet hos pigerne i USA, og mindst også på de amerikanske radiostationer. Nu er det tid til, at vi skal tilbage i tiden igen her med gruppen, der hedder Motors.

Det blev deres allerførste single, de fik udgivet. Det var gruppen Heaven 17 og nummeret, der hedder Let Me Go, som kom i 1982. Efterfølgende kom der så hele to album fra gruppens side, som gik ind og hittede blandt andet på de amerikanske albumcharts i USA. Og så kom de i 1983 med nummeret, der hedder Temptation, som altså også gik ind og lagde sig på toppen af hitlisterne over det meste af verden. Vi er på vej mod timeskift her på kanalen, men kan lige nå et par hit mere op mod timeskiftet. Og så er jeg ellers kun tilbage at sige tak, fordi du har lyttet til endnu en udgave af programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Det bedste fra 70'erne, 80'erne og 90'erne her på kanalen. Men det var ikke længe, før vi er klar med endnu en udgave til dig.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det igen blevet tid til Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Vi starter i Dragør Kommune, hvor budgetmaterialet for budget 2027-2030 er i offentlig høring fra den 14. august, altså i fredags. Du kan stille spørgsmål til forvaltningen, og du kan sende et skriftligt høringssvar. Høringssvar skal være fremme senest fredag den 28. august i år kl. 9. Og du skal huske at skrive høringssvar i emnefeltet. Høringssvar kan sendes til Center for Økonomi og Indkøb via digital post. Du kan også sende et brev til Dragør Rådhus, Kirkevej 7, 2791 Dragør.

0: humør. Brevet skal også være med hende senest den 28. august kl. 9. Men her skal du skrive høringssvar til budget 2027-2030 på kuverten. Vær opmærksom på, at spørgsmål til og svar fra forvaltningen samt høringssvar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside med de oplysninger, du skriver, herunder navn, e-mailadresse osv., hvis det fremgår. Det endelige budget 2027-2030 forventes vedtaget af kommunalbestyrelsen torsdag den 24. september. Sommeren har været lang og varm, og selvom prisen på vandmeloner nok aldrig har set højere, så kan det have været en rigtig god investering for dit helbred, hvis du er en af dem, der har kastet dig over en vandmelon i sommerheden. For iskold vandmelon er ikke bare en værdsat snack for mange i sommervarmen. Det kan også være en ægte helbredsbooster. Det forklarer diætisten Linnea Patel til The Telegraph. En af de mest omdiskuterede indholdsstoffer i vandmelon er citrullin, siger hun til mediet. Ifølge Patel omdanner kroppen citrullin til aminosyre kaldet I-arginin, som udvider blodkarrene og også forbedrer. Og så forbedrer det blodgennemstrømningen og tilførslen af ilt og næringsstoffer til musklerne. Vandmelon har også en masse kalium, som ifølge Patel understøtter blodtrykket, nervesignal og muskler. Et personligt råd fra min side vil dog være at skære vandmelonen i skiver, da det ellers er noget af en pille at sluge. Danskernes fod hviler tungt på speederen, når der køres gennem byzoner. Sidste år alene blev der uddelt 250.000 fartbøder til danske bilister for at overtræde hastighedsgrænser i zonerne, hvor det kun er tilladt at køre 50 km i timen. Det viser nye tal, som Rigspolitiet har udleveret til Gensidige. Det svarer til 711 bøder om dagen. Tallene vækker bekymring hos skadechef i Gensidige Lene Rasmussen, som påpeger, at det specielt er i byzoner, der færdes mange bløde trafikanter. I byzonerne deler bilister vejen med fodgængere, cyklister og børn. Selv en mindre hastighedsoverskridelse kan derfor få alvorlige konsekvenser, hvis der opstår en uforudset situation, og det er derfor vigtigt, at bilisterne respekterer fartgrænserne. Tallene viser desuden, at det er især i tre politikredse antallet af bøder er steget markant de seneste år. Nordsjælland snupper klart førstepladsen over flest bøder og går fra godt 25.000 hastighedsovertrædelser i 2024 til 39.500 i 2025. Det er en stigning på ca. 56%. Fyn stiger også markant fra godt 26.000 til godt 32.000, mens Sydsjælland og Lollands Falster går fra 13.662 fartbøder til helt præcis 17.672. Det er bekymrende at se så mange markante stigninger i antallet af fartbøder i flere politikredse. Det er vigtigt at huske, at hastighedsgrænserne er sat for at beskytte alle, der færdes i trafikken, og det er derfor vigtigt, at bilisterne sænker farten og er ekstra opmærksomme i byerne, afslutter Lene Rasmussen. Forkalkning og forsnævring af aortaklappen er den hyppigste hjerteklapsygdom og kan give åndenød, træthed og nedsat fysisk formåen, og at for mange patienter er en operation nødvendig for at genoprette hjertets funktion og patientens livskvalitet. På Aarhus Universitets Hospital behandles hvert år omkring 150 patienter med en stor operation for sygdom i aortaklappen. Men du kan en del af disse tilbydes en mere skånsom operationsmetode, som kan gøre vejen tilbage til hverdagen kortere. Ved den nye operation får kirurgen adgang til hjertet mellem ribbenene i højre side af brystkassen. Dermed undgår patienten den traditionelle operation, hvor brystbenet deles for at fjerne den syge hjerteklap og sy en ny fast. Der opnås samme resultat på hjerteklappen som ved den traditionelle operation. Forskellen er, at patienten slipper for, at brystbenet skal hele efter indgrebet. Det betyder, at mange hurtigere kan bruge overkroppen og komme i gang med genoptræning og vende tilbage til deres daglige aktiviteter. For nogle patienter kan den nye metode også åbne en mulighed, som tidligere har været vanskelig. Man har allerede kunnet operere patienter, som på grund af andre sygdomme eller særlige forhold ikke havde oplagt behandlingstilbud. Derfor handler den nye teknik ikke kun om at gøre operationen mere skånsom, men også om at kunne hjælpe flere patienter. Den kirurgiske teknik er indført af overlæge Saki Konstani, som før sin ansættelse på Aarhus Universitetshospital arbejdede ved et internationalt anerkendt hjertecenter for minimal invasiv hjertekirurgi i Bonn i Tyskland. Aarhus Universitetshospital samarbejder fortsat med Hjertecentret i Bonn for at videreudvikle de minimalt invasive behandlingstilbud til danske hjertepatienter. Og vi skal også lige en tur omkring ugens vejr. De fleste dage får vi solen at se, men der kommer også skyer og flere dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne vil det meste af ugen ligge omkring de 18-20 graders varme.
1: Hej, mit navn er Michelle. Jeg har den næste time blandet god musik til dig her på Amager Radio.

Bassana.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Sådan der, så er vi så sandelig skudt godt i luften sammen med DJ Vas til en ny omgang Mettes Mix Radio, lige her på din helt egen lokale. I stort og godt velkommen til. Den næste time er jeg din musikkaptajn.

Det er jo så lækkert det her. Lige præcis sådan der. Vi blev skudt rigtig godt i gang af denne version af radioprogrammet Mettes Mix. Overtages nu af Todd Terry med nummeret Something's Going On. Og der er noget going on frem til klokken den slår helt, for der sidder jeg her, din musikvært. Rigtig, rigtig velkommen til.

En rigtig lækker sådan feriestemningsting her, Bailando med Paradiso. Ja, jeg synes, når man hører den, så er der cocktails i luften og lunsand mellem tæerne, blå himmel og duften af sololie. Se, Danmark de fik jo via Tårnby Kommune sat en ganske særlig verdensstjerne på det helt store musiklandkort denne her sommeren 2022. Og det er selvfølgelig et Sharon, der er tale om. Det blev til 4 koncerter, hvor i alt ca. 160.000 mennesker deltog. Ed Sheeran, han har senere udtalt, at han var rigtig lykkelig for at være i Danmark. Han følte sig bare på toppen her i vores land og havde nogle gode dage. Og ja, det har været så positivt også for alle dem, der har været ude og høre Ed Sheeran ude på Amager Strand. Så vi hylder ham, og det gør vi her i mit program med nummeret Shape of You.

Manden med den magiske stemme, og som jo altså gav hele Danmark mulighed for at købe billetter til det her store sommerevent på Amager Strand. Sommeren 2022. Her hos mig, der fik vi så Shape of You, blæret nummer der. Det bliver ikke mindre blæret nu, hvor vi skal have fat i en lækker ældre sag sammen med OT Quartet i nummeret Hold That Sucker Down. Du er landet i Mettes Mix Radio, hvis du skulle være i tvivl. Jeg er din musikkaptajn lige ind til klokken slår i. Hvor er det skønt og dejligt, du er med. Tak for det.

På Fascinated med Company B, så vi landede i en af de store dansesager her tilbage i tiden. Årstallet var 96, der er tale om Los Del Mar. Og det er selvfølgelig nummeret Macarena. Så er det nu, du kan pudse din bedste dansesko. Og danse det hele væk her, ikke?

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría Macarena, ¡eh, Macarena!
1: ¡Ay!
2: Et hyggeligt musikalsk genhør fik vi her sammen med noget Macarena. Vi bliver lidt tilbage i tiden, det gør vi sammen med Nicole og storhittet Don't You Want My Love.

Andor Gabrielle, denne her lækre, lækre dansag. Det kaster os videre til et prægtigt genhør med Snap, hentet tilbage i tiden. Og det er en, vi alle sammen har danset til. Jeg ved det. Du kan bare danse med derhjemme lige nu.

All I Need her sammen med Kleber, et rigtig blæret nummer. Nu er der jo altså absolut små 2 minutter tilbage af denne her omgang Mettes Mix Radio. Det er sol, det er sommer, det er John Summit her i noget La Danza. Lige frem til klokken den slår helt.

Og til tonerne her, lad danse, så skal jeg til at lukke og slukke. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa. Jeg har haft glæden af at være din musikkaptajn i den forgangne time. Og hvis du er frisk, så er jeg så sandelig også igen om præcis en uge, hvor jeg sidder klar lige her ved udstyret og sender en ny omgang Mettes Mix Radio til dig. Jamen, så er jeg jo kun tilbage at sige tak, fordi du var med på en lytter og på rigtig godt genhør.

Ja, velkommen til Sejrsteamen. Sandhed og løgn, to store ord, både i private og i globale sammenhænge. True versus lie hedder dagens tema. Og når jeg har sådan to ord, så har jeg nogle få gange i tidligere programmer gjort det, at jeg hele tiden skifter mellem numrene, hvor der er det ene eksempel og det andet eksempel. Og således også i dag, der er faktisk lige mange af hver. Det var Spandau Ballet med True, og nu kommer Fleetwood Mac med Little Lies.

80'erne er jo ret ofte med i sejrsteamen, og i dag optræder de i små blokke af to numre. Jeg indledte med 80'erne, og nu kommer der igen to. Det er faktisk det ældste nummer på dagens liste, Manfred Mann fra 1980. Manfred Mann's Earth Band, med et nummer, der hedder Lies, parentes, Into the 80s. Efterfulgt af New Order med True Faith.

Det var kanadiske Kane Price, som jeg ikke kendte, før dette program blev planlagt. Men til gengæld understregede titlen virkelig et af temaerne i dag, for nummeret hed Truth, Truth, Truth, Truth. Og det næste nummer, som også er kanadisk, understreger det sådan set også, for det hedder Lie, Lie, Lie, og det er med Metric.

Sejrsteamen har gang i temaet True versus Lie, og her er vi kommet til den tredje lille 80'er blokrunde i temaet, for det var nemlig Classic Nouveau, meget obskurt 80'er navn, med sangen La Vérité, som jo er fransk for sandheden. Amerikanske Cassandra Wilson, der normalt gør sig i jazz, hun havde i 80'erne et par plader, hvor hun lavede nogle meget avancerede funk-alternative popplader med bandet M-Bass. Her skal vi høre Lies.

Thompson Twins udgav i 1982 deres tredje album, Quickstep and Sidekicks, og det var et af mine tidlige vinylkøb. Jeg rålyttede det album med blandt andet Love on Your Side. Men her var det Lies fra det samme album. Så kommer en sjældenhed i mine programmer, det er en kristen sangerinde. Det vidste jeg egentlig ikke på forhånd, men det er simpelthen spændende nok, og hun har en flot stemme. Megan Woods synger om noget, man så nok godt kan forestille sig, hvad handler om sandheden i hendes udgave, The Truth.

Så en tur til Australien igen, og et band, der lyder udpræget australsk, som for eksempel NXS, både i stemmen og guitarlyden. Det er Noiseworks og No Lies.

Svenske Tove Lo sang her True Disaster. Her i slutningen af programmet, der bliver 80'er-numrene spredt lidt mere ud en efter en, og det gør det nu med Heaven 17 fra deres album How Men Are. Det var deres tredje album. Og en del af den meget lange sang And That's No Lie.

Så er sandhed og løgn snart slut i det her tema. Jeg mangler to numre. Først skal vi høre et meget stille, stærkt nummer af færøske Eivør, som hedder Truth. Og til allersidst mine schweiziske helte Yellow, hvor Billy McKenzie er med på baggrundsvokal, som han ofte var der. Og sangen er en meget storladen ballade, elektronisk ballade. Of course I'm lying. Men det har jeg ikke gjort i dag. Jeg tror kun, jeg har talt sandt. Løgnene har til gengæld været sunget. Og det har sandheden også. Tak for sejrstimen på genhør.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.